0: ɛnyɛkurafoɔ na wɔma pri obi pension
1: scheme
0: mienu a yɛpri obi afiase deɛ ɔno yɛ pension scheme no kora wɔagya hɔ kɔkɔ halleluya ɛduru yɛ wada wokɔ high court hɔ a akurafoɔ ne abusuafoɔ mde asie deɛ nyɛ asɛm ketewa sɛ na no papa bɛɛ 70 years pa yi ne ntoma ma ne wɔmfa ase to kurani ne bro kurani no adɔgye na watwe no wakɔ
1: akyirɛ
0: womano hwɛ apa no ti sa wo sɛ agya me nsa woanyɛ ma mu koraa mamɛwale wowɔ faase a sanka na mnim sɛ woyɛ panyini gyimifoɔ sa ne papa no sɛ hwili left ɛnyɛ asɛm ketewa na polisi ne ɔwɔ kɔɔto hɔ ɛpata wɔ ɔpata kunani ne ɔpata abusua ɔpata mo akokɔhwedeɛ mmienu
1: ɛko
0: obi afu asewandafo ɛsyɛka wurade nipa agyedeɛ wɔ wiase a nipa ha ne ho wɔ wiase a nipa apere kukukukukuku ayɛ sɛ nkura yɛde wɔ mɔgu yɛfrɛ ne sae adakam ne yɛatom ne wawoso adaka nom ɛyɛ kakra wotiama bɛte kurukurukurukuru saa ne yɛyɛ no wɔ
1: wiasesolomo
0: so wɔdanee no
1: hoɔhyɛ
0: n'agyapadeɛ
1: noɔhyɛ
0: n'ahonyadeɛ ɔhyɛ nadan
1: ka
0: wura yere ka wura yere ka wura yere brɛ
1: ho ase
0: ka wura yere brɛ ho ase ɔtumi bɔ ne ka ne kuru drabandi so ne ɔsa meakyena
1: tumhwɛ
0: ka wura yere
1: halleluya
0: ɔdanee no
1: honakmatui
0: na ɔma
1: nakomatuiɛfie
0: wura tobu ase solomo nyaadan sere wo nsuo mmuna ne wayi obi ne ɔmagu abɔntene ɛnɛ wobɛtu afirifie ha abrankyeɛ manyɛ ahantae sɛm manyɛ ahoma soɔ manyɛ dwayɛ
1: kɔfɔm
0: woso a wote fie hɔ brɛ wo ho ase sɛ mɛte kora wo mu sɛ bi da wosɔre afie wura kora wo mu no halleluya
1: ɔdura
0: wie a na ɔne ne gafra bɛhyɛ fie ɔ na ɔma wowɔ fufuo adi wɔ fufuo timtimtimtimtimtimtim ɔdi wie a na ɔde tawerɛ twa nasene na ɔtenetere ne sɛ fie wura mbakyɛ toilet key na hemfa na ɔde agu
1: bialight bas mahwɛm
0: halleluya
1: amen
0: yɛbɛtu
1: sɛ nkyɛ
0: tie deɛ twerɛ nsɛm no ka
1: nonipa bi wɔ hɔ a
0: ɔbrɛ
1: onyansa ɛnim deɛ ɛne yɛdeɛ mu nas ɔde bɔ onipa wɔ ambrɛ mu
0: nipa bi wɔ hɔ a ɔbrɛ
1: ɛwɔnyansa
0: ne nimdeɛ
1: mu sɛ ɔma obi a ɔni wɔammrɛ mu
0: na wɔagya no hɔ
1: na
0: wɔde ama wɔ bi a wɔammerɛ
1: yesu awudeɛ no ade bɔne kɛseɛ
0: ɛna no nnuo pran vip baakofoɔ ka a ɛboro 100 kyɛma wosu 90 yɛkyɛ kaa no te sɛ deɛ ɛsi ko so no weideɛ 15 weideɛ 10 weideɛ 40 weideɛ 2 weideɛ halleluya
1: amen
0: nnipa bɛgye deɛ wɔ wiase dudi ɔprɛ deɛ abɔ hɔ wode wokɔ vip a kɔtwa tikiti a yɛ ahwɛ sumbord no bɔ hɔ kakra a 90 papa wo na ɔma yɛgye mu wɔnuo pran 90 wurade mfa ne kra nsie yie ɔfrɛ kwakwatiemu ɛnɛ ɔno ne kwakwatiemu nyina wo mu nyinaa kɔ ɔfrɛ kwakwatiemu ɔ sɛ kwakwatiemu sɔfo yi mekɔprikyi anim wɔ wɔm dan tiatia no ase pɛ si nyɛ sena kasena sɔto that time civilian time na pɛ si nyɛ sene gu aborɔsa ɛdan no ase that time na ɛnyɛ aborɔsan pawa wie na ɔfrɛ kwakwatiemu sɛ kwakwatiemu sɔfo yi deɛ gye no ma no ntena ha nhyira nka awurade kyɛniyie
1: paa na nna nya yɛ ayadeɛ
0: solomon na ɔka nsɛm o
1: na ne yɛ woyɛ awerɛhoɔ ɛso anadwompo
0: anadwompoɔntɛneɛm wɔnyɛ sika no wɔnyɛ ahonyadeɛ
1: no wɔnyɛ
0: agyapadɛ mp a ɔmowɔɔ no sika yi kuni security wɔ
1: hɔ
0: wɔkyemae nanso nnipa tumi foro si fie
1: no kra yɛ nka
0: atutuo koku no kyerɛ sɛ wiase sɛ woama awurade a nyɛ wo bambɔ na woyɛ woadwene sɛ wiase no nyinaa yɛ wode abɛyɛ deɛ ɔpa a waso bɛyɛ hyɛ
1: paana
0: solomo ka sɛm bi toa so
1: wɔ so biribipa biara na wɔma onipa
0: nti solomo so wɔ no wɔtena aseɛ no wɔ se biribipa biara ne wɔma wɔ nipa
1: sɛ ɔbɛdidi no ano
0: sɛ onipa bɛdidi na wanu
1: na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na wanu na w

Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama ɛba ne bi ato nanso sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa ware. Akwantuo pono no ebue. Adwuma sam na ayɛ den no onyame wa siesie saa bere. A woba no ɔnwo wate. Mese onua no ɔbɛtena ase. Mese oyere no bɛtena ase wokunu no ɔnwo. Bastan de broka yama mama yama sana tresem ne set.